Wachi wadomo ya na ya kumuwa uo Yankoti ya domra abaye Ewe ya simwa yo

Wachi wadomo ya na ya kumuwa uo Yanko tia dromra bae Ewe ya simwa yoye.